twagala tukuyita amakyagaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso g'omukama tuluŋŋamye tuyi

tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola Yesu tetusobola Yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gye mubanga nga akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri